ti bagi nora do kor puro molo tulum elu nyu maro ene ti amide chatata do wuncho we uru kwa meme sibili ti abel chili mi kan ti abel dang tungi ka duri wuru te pokoti yuko polere polere maro be akune jo pol ti amado kon ye do wuncho we uru kwa meme sibili te raje o maro dano moro ni in wul wange da du yi te longe jor jor jor ar ko ri nen man ko ri tuori yi tawni ti ngato dok ya te u tuoi ya ber ko la tuoro wen ka do ma nge na mi to ti na mi ru tuoi da ngwe tungi we kio ungi ungi re beri jo gere min loni ungi ungi re beri jo gere min ka ti e da mi loni te da bu do me o ti ba gi no ra do kor pu no lo tulum telu nyu maro ene ti ami ti atata do wuncho we uru ko me mi sibili ti abel silim no ti abel dang tungi ka duri wuru te poko ti yuko polere polere maro be ku ne jo pol ti amado ko ye do wuncho we uru ko me mi sibili ti ra te o ma o dano moro ni in wulu ange do du yi te longe jor jor jor mando kara hi maro toy te dero yen yot pere maro do ye Kumkina dong pa me yewa uro pango tuonien Ti jo maga modwa yore me piem Nisi limoro pe yara chango enu jungi tia neki jo wakien Kai winye jo tia piem kere te kamolenga Wao chu yi dang dong minge yoni jo kira tolong Pikweru punye jo punye wakere Kade neno na hamuni tia keli wa Nyoyo me pimu tuonien Yino kweru balo chene ki me pinu me yewa pimere Kanga tagal piem kongdo piemi Majowang, kumkina dong pa me yewa uro pango tuonien Ti jo maga modwa yore me piem Nisi limoro pe yara chango enu jungi tia neki jo wakien Kai winye jo tia piem kere te kamolenga Wao chu yi dang dong minge yoni jo kira tolong Ti kweru punye jo punye wakere Kangata yiritie me winyo

aya mama ni mudi wuro lo wa ye gbe bi mebe lo paye ye ni mo paye ko ide aya ni mudi wuro lo wa yo be lo yan me paye ni mudi wuro lo wa ni mudi wuro lo wa yo be lo yan me paye ni mudi wuro lo wa yo be lo yan me paye.

0: Iwa yo yo yo wan use my beer. Yo koma go yo kwe wan team my beer. Ana wera kwana wan use my beer yo wa. Eka po nya Mario.
1: Yo ko mi so kro fi ma sol.
0: Dila wa shel. Mo bi no gamu lo ji king mun. Mi ona jende du yu kana biere bi shel gar yo. Ona dila jele ni tetel mo du ni gore. Ko bi ye. Why na mari o yu ko mo mi so kro fi ma sol. Ina wanu kwe me gamu lo ye cho ye king mun ni lo jo ni ba ku cho. Omi o noi ke na te du ko yu ka ne biere bi shel gar yo. Du o gore te telo.
2: Eno.
0: Ale mayu kan sia cham wuro nim do bon wendu ma par mo ay mo la mero do ko yi ranga tay
1: mo na mario ko na mario